0: altanglas, brusekabiner og spejle, glasgavl, det er klart.
1: Kom og oplev Mr. Smokey featuring Miss Q den 24. oktober på Hotel Limfjorden i Thisted. Oplev ægte spilleglæde, nærvær og hygge med numrene Living Next Door to Alice, O'Carroll og Stumbling In. Se meget mere på hotellimfjorden.dk under arrangementer.
2: Det er Peter fra Gardinpartner og Tofs Gardiner. Skal du have nye gardiner til faste lave priser, hvor opmåling, montering og kørsel altid er med i prisen?
3: Du kan finde os på gardinpartner.dk eller giv os et kald, så finder vi sammen en løsning.
2: Og husk, vi har prismats.
4: Nu tilbage til musikken. Det her er Limfjord Mix.
5: Hi, we're the Human League. I'm Susan.
6: And I'm Joanne.
7: And I'm Philip. Don't you want me,
8: baby? Hi, this is Martin Fry from ABC.
9: Hello, this is Howard Jones. You're listening to the Awesome 80s with Jacob.

0: fra den bedste tid til hele Nordvestjylland. Limfjord Mix.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.